0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sana bi malaikati bi qudsi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullah ta'ala idza mad'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in warḍa 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sejenak marilah kita bersama-sama menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan khutbah ini, memohon kiranya kepada Allah mengampun dosa dan kesalahan kita agar dalam perjalanan hidup kita senantiasa Allah tunjukkan pada sirotnya dan istiqomah di dalam memegang agamanya, dan tidak lain adalah semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tafakkur, tadabbur, tasyakur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasruddin waqtul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa asih zata bainikum. Allahumma fa'annal bala'a wal waba'a wal gola'a wal fahsya wal munkar wal bagh wal syada'ida wal syufal mukhtalifa wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina khasa wa min sa'i biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin wabbir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzukna fa innaka khairul razikin wahdina wa najjina minal qamid zalimin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhdina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru ladzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط